Pram, pram, pram, pram. A v sinne brungim nu, kam ne mogu zakaj nek mirani pram, čem num nu. A v li čirunji čio kolegu čikolerani. Je kjavo čirunji ok čikolero.